0: Снан за йоди, люб, аж стандарти.
1: Ніджо, шиве.
0: Ті нук е куптон, ті нук куптон фручине мілінгон зшваца негр. Пік, мосфоль. А є тук е бо мій раджан, чи є тук бо?